Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Studio M.
1: Mili. DM.

0: EPP.
1: Iz Kord kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: EPP.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutec, Alufort, Panadec, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
2: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
0: Marketing.

0: EPP. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
2: Mepromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Mepromex.
3: Marketing. Marketing. Da li čuješ?
4: Slušate Studio M.

0: Studio M.
1: Stani u red.

0: Studio M.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Pravo vrijeme i prave frekvencije i ovog jutra raspoloženi za jedno lijepo druženje sa vama. Već smo mi stigli do srijede, a kad krene ta srijeda u ovim jutarnjim časovima, to je onda već gotovo i petak je tu, prepolovi se ta nekako radna sedmica. Moje ime je Suzana, s vama sam tu do 15 časova. Dobro vam jutro.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

Taktička vježba na području Banja Luke i Laktaša danas i sutra u vremenskom periodu od 22 do 6 na području naselja Zalužani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina. Realizovat će se taktička vježba, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani i obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

0: EPP Megamall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Megamall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-68 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo trupci, motorka.
4: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: 10:02, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, financijski dobitak bit će posljedica mudro osmišljenih poteza. Osluškujte intuiciju, unutrašnji glas vodi vas do prosperiteta. Dan lijepih iznenađenja, bilo da ste slobodni ili u vezi, od jednog lijepog poklona do prosto egzotičnog putovanja. Bik, ovaj dan donosi vam završetak jednog ciklusa na poslu i početak nečeg potpuno novog. Nova uloga zahtijeva i prilagođavanje. Ovaj period vam može donijeti sudbinsko poznanstvo i to na nekoj zabavi ili društvenom skupu. Blizanac, ovaj dan obilježit će preispitivanje vaše poslovne saradnje jer vam uslovi na poslu sve manje odgovaraju. Moguće je čak i jedan raskid saradnje. Niste zadovoljni svojom vezom, sve više vam smeta ta karika koja nedostaje. Slijedi znak raka. Današnju poslovnu scenu obilježit će sastanak s nadređenima i razgovori o novoj perspektivi za vas. Dan iskoristite tako što ćete provesti kvalitetno vrijeme s vašim partnerom. Stabilizacija i sve veće zbližavanje. Lav, aspekti u vašem polju poslovne komunikacije stavljaju akcenat na brojne sastanke na kojima ćete zablistati svojim perfektnim nastupom. Partneru smeta to što mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Promijenite tu naviku na vrijeme. Djevica, nezaposlene djevice danas mogu imati važan razgovor za posao. Zahvaljujući svojim govorničkim vještinama ostavit ćete odličan utisak. Djevice ozbiljno razmišljaju o vezi s partnerom kuda sve ovo vodi. Moguća je formalizacija veze. Vaga. Danas vas očekuje veoma uspješan dan na financijskom planu. Poseban uspjeh mogu imati vage koje rade s klijentima i one što se bave modom i uljepšavanjem. Suviše idealizujete partnera, budite nešto realniji da se ne bi razočarali. Škorpija. Očekuje vas uspješan dan na poslu, pohvale i priznanje će vam stići sa svih strana i to sasvim zasluženo. Delikatna situacija na ljubavnoj sceni, udvara vam se neko od nadređenih. Nastojite sve da eskivirate. Strijelac. Pažljivo birajte riječi i na sastanku s nadređenim, vrlo lako može doći do nesporazuma. Uprko svemu izgledit ćete situaciju. Dan može da obilježi romantičan izlazak sa partnerom, pa ipak jedna pogrešna riječ i kreće taj konflikt. Jarac, razgovor s vrlo uticajnom osobom može da vam donese povoljan razvoj situacije u vezi s vašom originalnom idejom. Važno je da nastupite samouvjereno. Ovaj dan obilježit će lijepi trenuci s partnerom, ali su moguće i nesuglatice. Drage moje vodolije, glavni izazov ovog dana je da se držite rasporeda i uradite prvo ono što je najvažnije. Odstupanje od toga dovelo bi do kašnjenja. Slobodne vodolije očekuju poznanstvo sa osobom u znaku riba ili jarca. Desit će se jedna ljubav na prvi pogled. Ribe, uspjeh vas očekuje ukoliko radite preko interneta ili se bavite kreativnim zanimanjima. Uspješna saradnja sa inostranstvom. Partner vam danas sprema prijatno iznenađenje. Uživat ćete u prijatnoj atmosferi u ostatku večeri. Boravite u prirodi. Tako je to zvučalo što se tiče ovog horoskopa za ovaj 15. juli. Zanimljiv horoskop.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

prosto predobra pjesma i ne mogu da shvatim kada bi neko rekao da taj glas ne dotiče srce, zaista Jovan Perišić je Jovan Perišić i to je to. E sad ima tu još dobrih pjesama koje sam uspjela da vam pripremim, ali prvo da podijelim sa vama i onu informaciju iz porodilišta. Tamo je u protekla 24 časa rođeno 19 bebica.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

11 časova, a mi ovdje sabiramo još informacija, pa evo jedne od tih. Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je u budžetu 58 miliona konvertibilnih maraka za isplatu mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknada iz oblasti socijalnih davanja. Danas će biti isplaćene naknade za mjesec juni korisnicima mjesečnog boračkog dodatka i korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Također danas će biti isplaćena i naknada korisnicima socijalnih davanja kao i naknade kategorijama višečlanih porodica koje ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece. E sad možemo opet malo zasvirati tu jednu pjesmu koju sigurno dugo niste čuli. Nešto u Breninom stilu.

Još jedna lijepa novost koju ćemo zajedno s vama da podijelimo. UKC Srpske uspješno otklonjen tumor primjenom invazivne metode. Ima nade. Tumor veličine oko 6 cm uspješno je odstranjen u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske primjenom minimalnom invazivne metode. Riječ je o izuzetnom rijetkom slučaju i jednom od najsloženijih zahvata ove vrste koji predstavlja značajan iskorak domaće kardiohirurgije. Doktor Novica Kalinić, kardiohirurg UKC-a Republike Srpske, kaže da se tumor nalazi u predjelu srca, ali da se ovako gigantski tumor zaista rijetko viđa. Dok doktor Nikola Šobot govori da se sve radi kako bi pacijenti imali što bolji tretman u kliničkom centru. Ponosan sam na svakog od njih, nastavlja da se razvija program, ali i obučenost naših osoblja, rekao je Šobot. Za svaku pohvalu je zaista. I mislim da nismo ni svjesni onih ruku koje nam pristižu u pomoć kada je najteže, a to su naravno ruke doktora. Sad ćemo malo o drugačijim ranama, one rane koje ni doktor ne može baš da zaliječi. Možda vrijeme može onako malo, ali ne baš, nema tu lijeka. Bar tako kažu pjesmama, mislim da znate o čemu pričam. Rana ko rana, ona koja boli s vremena na vrijeme.

situacija, vremenska situacija za naredne dane, upozorenje na vrlo toplo vrijeme, no moguće su i lokalne nepogode. U narednim danima u Republici Srpskoj očekuje se vrlo toplo vrijeme i temperature do čak 39 stepeni Celzijusovih, a moguće su i lokalne nepogode, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Noćas i sutra očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, lokalno su moguće nepogode sa jakim vjetrom i gradom. Sutra se očekuje najviša dnevna temperatura do 34 stepena, a u petak i subotu i do 39 stepeni. Blagi pad temperature očekuje se tek u nedjelju, a izraženiji nešto od ponedjeljka. Do nedjelje, znači, imat ćemo dovoljno lijepog vremena, visokih temperatura, čak ponegdje i tih nepogoda. Te nepogode znaju biti baš nezgodne i u pogrešno vrijeme, ali eto, tako je, to se dešava. Znaju one biti i lijepe kada vidite onako, na primjer, sjedite vani i gledate u daljinu, a vidite samo kako negdje svjetlica onako sjeva, obasjeva sve, no negdje je tamo daleko, vi ste bezbjedni i onda to tako lijepo izgleda, no ne znam koliko je lijepo tamo gdje se to dešava, a da će se dešavati hoće, noćas i sutra, pa sad gdje, negdje lokalno je moguće i takvih nepogoda.

0: EPP.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Metromex.
5: Marketing.

Idemo malo pričati o okicama. Pogled često je najiskreniji oblik komunikacije. Bez jedne izgovorene riječi dovoljan je jedan pogled. Imate dakle te poglede koji jednostavno govore, posebno ako poznajete osobu, dovoljno je da se pogledate i sve vam je apsolutno jasno. Pa da krenemo redom. U psihologiji ima tih raznih komunikacija, kontakt očima ima zapravo i ključnu ulogu. Iskrenost, mikroekspresija jeste kad dobijete iskren pogled, iskren osmijeh. A možete naravno i zaključiti ukoliko je lažan, jer jednostavno kad pogledate u oči, kao da se smiju i oči, to je onaj najljepši pogled, iskren od srca. A ako još vidite da je onako malo luta, zamagljen, nije to taj pogled. Ključne su tu emocije i manifestuju se kroz oči. Naprimjer, širenje zjenica, kada se osjećamo snažno, imamo strah ili pak veliku privlačnost prema nekome, onda jednostavno te zjenice automatski se šire kako bi upile sve više svjetlosti i što više informacija i naravno oči to pamte. Ako se malo stidimo ili smo tužni, onda je to onaj otežavajući fizički pogled koji bude spuštenih gornjih kapaka, a te okice skreću na sve strane, osim taj pogled se ne dešava. Učestalo treptanje kažu da se dogodi ukoliko ste uzbuđeni, nervozni ili ste možda pak u prisustvu simpatije, onda treptanje se jednostavno povećava. Dobro. Šta li su još ovdje pronašli da vidimo ovako? Stvaranje instant povjerenja može se dogoditi direktnim kontaktom, a ima tri ključne funkcije u svakodnevnoj interakciji. Zadržavanje pogleda 60 do 70% vremena i kako je bitan signal. A kada se dvije osobe gledaju u oči, njihove srčani ritmovi i talasi u mozgu počinju da se usklađuju i to stvara onaj osjećaj duboke povezanosti i to je taj pogled. I tako dalje, i tako dalje. Imali bi ja ovdje puno toga da čitam, ali niste, jel tako, na času pogleda? Pa nećemo. Nešto trebate otkriti i sami.

Blok reklama. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

Ni Velika Britanija ne odustaje od ograničenja za tinejdžere. Vlada Velike Britanije predložila je danas uvođenje noćnog ograničenja korišćenja društvenih mreža za tinejdžere uzrasta od 16 do 17 godina, prema kojem bi platforme poput Instagrama, TikToka, YouTubea bile automatski nedostupne između ponoći i 6 časova. Policijski čas za vrijeme spavanja. Zanimljivo. Kako je prenio BBC, ograničenje bi bilo automatski uključeno, ali bi tinejdžeri mogli da ga isključe u podešavanjima naloga. Onda britanska vlada također planira da od tehnoloških kompanija zahtijeva onemogućavanje funkcija koje postižu prekomjerno korištenje platforme poput automatske reprodukcije sadržaja i beskonačnog scrollovanja. Kritičarima mjere su nedovoljne, međutim oni su tako to i ocijenili. Policijski čas koji tinejdžeri mogu jednostavno da isključe neće imati apsolutno nikakvog efekta. Organizacije za djecu i zaštitu djece upozorile su da su potrebne sveobuhvatne mjere. Mislim da je tu policijski čas, odnosno najbolji policajac, roditelj. A što se tiče policijskog časa na društvenim mrežama koji možete uključiti i isključiti, to baš ne znam kako će da funkcioniše. Istraživanja su naravno probna na oko 300 tinejdžera koje je pokazalo da su noćna ograničenja korišćenja društvenih mreža najviše doprinjela poboljšanju sna i porodične komunikacije. Porodične komunikacije od ponoći do 6 časova. Kako? Putem sna? Dobro, idemo dalje. Neću više komentarisati jednu lijepu pjesmu Dragana Mirkovića. Bližimo se oglasima i ostanite tu.

0: oglasi. Studio.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Rankovački put, koja se napaja sa trafo područja Rankovački put. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

se slijedi jedna informacija kojoj se nećete obradovati, ali evo ipak je dobro da znate. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo bi moglo poskupjeti nakon novog rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo strah od novog rasta cijena na benzinskim pumpama širom zemlje. Nakon kratkog perioda u kojem su vozači osjetili pojeftinjenje goriva, tržište se ponovo suočava sa pritiskom zbog nestabilnosti na globalnom energetskom tržištu. Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini prate kretanje cijena naftnih derivata i najavljuju nastavak kontrola formiranja cijena na benzinskim pumpama. Energetski stručnjaci procjenjuju da bi eventualno novo poskupljenje moglo iznositi od 5 do 7 feninga po litru. Prema njihovim procjenama, na pojedinim benzinskim pumpama cijena goriva mogla bi ponovo preći 3 konvertibilne marke po litru.

0: Dobrodošli na koncert na trgu Jelako. Subota 25.7. od 21 sat. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
2: Marketing.

0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Marketing.

0: mene.
1: Da li ste se zapitali jednostavno koliko ste postali ovisnici, kakva je vam to se pomoć treba kada je u pitanju vještačka inteligencija, koliko pitanja danas postavite i da li je taj naravno način komunikacije postao i tekako čest. Umjetna inteligencija utiče na mozak, očekivano. Istraživači upozoravaju da pretjerano oslanjanje na generativnu umjetnu inteligenciju može oslabiti pamćenje i kritičko mišljenje. Sve više je upotreba, naravno, umjetne inteligencije za pisanje, za prevođenje, rješavanje raznoraznih zadataka, donošenje odluka, pa mogla bi i dugoročno oslabiti pamćenje, upornost, sposobnost kritičkog razmišljanja, upozoravaju stručnjaci. Primjena, naravno, je sve prisutnija u školama, radnim mjestima, u privatnom životu, no novija znanstvena istraživanja upućuju na moguće i štetne posljedice prepuštanja, naravno, kognitivnih zadataka umjetnoj inteligenciji. Prestajemo učiti, prestajemo razmišljati. Posebno što bi moglo biti ugroženo jeste pamćenje. E sad, ne možemo zaboraviti, ali samo loše stvari, to bi možda bilo dobro, a da one lijepe ostanu, nego se briše sve. Prosto pamćenje nestaje, zatim se ugrožava donošenje odluka i kritičko mišljenje. Sljedeći put kada pomislite da nešto riješite onako na brzinu i potražite pomoć vještačke inteligencije, malo zastanite pa ipak upotrijebite vlastiti mozak, čisto da ne biste postali zaboravni.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Marijani, koja se napaja sa trafo područja Marijani. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je javni konkurs za školovanje 10 kadeta na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Republike Srbije u školskoj 2026. i 2027. godini. Kandidatima su dostupna mjesta na studijskim programima kopnene vojske, vojno-elektronskog i vojno-saobraćajnog inženjerstva, ekonomije odbrane i vojno-medicinske akademije. I naravno, za sve ostale informacije, dostupno je sve na internet stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

život boli. I evo već je 15 časova. Ono što mi je još ostalo da vam poželim jedan ugodan i lijep dan. Ostanite mi nasmijani i veselim. A mi se naravno slušamo opet sutra.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
2: Marketing. Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod za fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnog

0: Blok reklama.
1: Iz Kortka Tavga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.7. tekuće godine u vremenu od 12 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Marijani, koja se napaja sa trafopodručja Marijani. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, bari, sa vatra istiža. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav, kuće sve. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce. Informacije na broj telefona 065-350-68 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma. Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka. Marketing. Marketing.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

0: otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: Temperaturu u svom domu ovog ljeta svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: oglasi. Studio. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 16.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 11.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Rankovački put, koja se napaja sa trafo područja Rankovački put. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Marketing.

od tvoje nemere se leči, a svaki dan ko godina od kad si